0: तुमको वाह भी
1: सूतु सूत सानने रे जगल मंदे मंदी तुम अम्मा तक आज क्या राम पिछले कम से दिन तुम कुछ बला रे म्याना का तीन म्याना का काम रे ते तीन म्याना के अनु ना फिक्री जानी जलू रिस के जान कों को रिस के जान को वा ये तो ना के जान मंदी तुम अम्मा तक आज क्या जान है ये तो ना के रिस के जान पा ना जब फिक्री जान मु उतन ma anda que fosse bem desana cude não era canas temos anos de fita sana de forma não era cantando é demorado não está fita só um tanto mirin zane sem zava de bem
2: que é na cafina su a fatar a conzane ele fia na cafina zane uma suça ou na cafina ali que na rua fica que não vou lá tu naí não zane
3: é suçan le o que nem que tem mata cascara só na lá colhe suçung até que saya nak batera pe shoot tu jadi semua afterlife tan shoot tu shoot sah, jele shoot shoot tu saya nak kafina timnya nak kerjasama tu ngata ti tevalas sah sih jam sesuatu sih mula lah sah sih ni sendu. Saya mampa yerena jauhian zaman tu ni mampa nazi rakun sih tu tanju nateng tunggawan ni.
4: Saya nak kafina shoot tu le ulah nade tungsa apa ni tiko nak kane ciri arah tu firnane tiko. Arakan fanrinwe te iteta Madagascar te sutun mitsa san ye fankerezana wasere te mafinasha ne tonareo fa tena hoe makafit ko antilus mamtsikty izay tena hoe tsimanatsaly ty izany e tsimtovy ny any velany fa manana ny tsika manokana tsika
0: shota tombokola shota tombokovava.